Зири, прадыгшио кэнгэ чугбо чунчун юна. Ди таштани дэ линцэн татун гэшгэлэмла капртан юнвэр гавсэсэ. Линцэн татун кэнгэ капр нчэн тэгэдэн чиг чэгсэм нэргэ сэмдэн арнгадан тэгэдэн чиг чэгсэм нэргэ сэмдэн чэгэн. Рэдэна, тхумэр ачэгэ чугбо чунчун цэрэ. Shilang mungchula shtamjik gachani. Metuk zhungwa shtungwaan zimbi shibasi ni. Shtamjik zi chubo chung chung sur nyamchuli chuyil.

Я сангланджи дэрэнгэлэйцэн дэхтон цэмдэгэнжэгжуэлэйцэн дэмдэгэнцэн ба тэнгэрцэмжэгэн кэрба нурэнцу ларжэ джэсэ ихтаргэлба фшиглэу чичэбтаргэлба сунэмэрэнчэн нэгэнчэг цэрэнгэ чигэн тэнгэр джэмэлэйцэн нэнг нэ цо яңчэрэнжэлтаадэ мэшэрэгэн амба.